Ia fata la fata foi il paio le atunu o lo fengai manga luenga nei vaenga o le oli. Ia mo nai fautuanga lava tautua na ma tatou o lo fapenga foi fewa i ta vale. Ia iai le matalia, matala. Ua tele lava fave lave ia ua fainga i foi il soifua. Ia ele ngata i lea ia ua tele foi na... A faina tono a inga wa ala mel ta vale ia u fa pena fo i wale solo le fo i tu langa ia o fa pol kala mina tono a inga i ele ma tala ia fo le anga le ma le lo fo le tu ta wa ina so i fu al malo ta tu tu nu o pena fe nai manga venga ia nga ta fo i le fe wa i ta vale fa mo ni tele le tu